Saka se jano ya mo mamu mama se asida ya de baji nyankopon fanu nyira ya pabiti se bishop ya usa.

papa we dey nwumye ne dia nwumye papa e dia wa cancer Debution for Yasai Ababium Futu Emre Councillor Tina Ede Amaye. On one kind, they said the Nigerian Echreno. On kind, the Nigerian Echreno. On kind, said the Nigerian Echreno. Now, maybe we have for your tower, a few, and a bra Richard and so our hussy. Kujana na mika mwasimi ononsu ewaha sami waha yuwa wahasi abishuwa se wati papa na semua wadi ya tuja wasi ya mfumsuwa wa ye ya ompese ejebi anonsu tuisa anamoni bi unenya ukwenye mankwadei Father's Day isa nyame semu omutie wahani adienti omutumini che ompapano esu kuma mfanche nwa na ebeko akusisei na nema mba kwa akura no kwa dano ni papayi na sitra sabri kwa wanyini nema mba kwa sayi alright tansana meko eye me mabuwa fuhi media me befa yes befa kasi ya nese eye maaminwa ye ware no ba ware na sino mba ye yeshua se papano ekachre maamini se mi yiri wafili mu wama miensa sisi wabana jipi ni yasi nina echi me wawo wama miensa mwazi nina echi no me wawo enti papa nu yisi si wabayi ema miensa echi jina wasi wabayi wamidia hene na yase mpapa enti niye maji atu muna diya wase mi yibia ansusu maedeni maye Zeno wabano wawese beya ubeji hini. Unyaji hini wufi honu mwa. Mwazwa chile di ope. Nentisi waba walena si apeno wasi debida. Kwa dayi. Mentumini wa ontina. Ubiba. Mimehi ubiba. Enye jumada. Zeno ope se. Mene mkwa dano yimudi ya ope. Ope mi. Na ope mkwa dano. Na hei na wase. Isiye bibi waha. Mami ya waba wadi yasi. Uji pini ya jitu. Bapa na mfensi u. Ba kondishi ya odi baho. Fanesa eye wwa. Eye wwa. Obebi ya uti mbiyano. Wei, ebedu ya tu obebi ya. Fanesa eye wuna na wwa wade na sina kawufrimu na woma. Ubi baasi ya nwase. Mintu mnyo ontina. Pebi fuwa mufa. Kawupa se wwa. Kawupa kanisei. Wupa kanisei. Sei na ube yeno. Se wupa na odi miensa eba. Kabema ni kwenye dieni. Katika bema ni susu onka se. Fankurano kumon papa. Oba juon. Meno mehunu bi. Nyesi ya se. Mesi. Mehunu bi. Onti. Emanua. Oba wa

ebinom wa America, ebinom wa Canada, ebinom so ewa Ghana chese. Ebe diwa ni mu, wa timi asha match na nwa filie. Nwa unu say yes, say aje right no. Aji biwati ase.

0: watu wadu mwanza 6.3 FM sunye tisti ya anga za kasi ya boba ya bia wobia ene ya de twaw blaster enkuni mdie ya yue ni muse ebeba ya hon kasi ya boni ya boni bedede nami ya sone sukroji tise nsue free nyamieni tiso bebu na honka bema da eni ya de nam na ya yesu mwe ya brezi timbo media squad obidu mbie edu kumi mene
1: kia boa chwe ya dom jp
0: ensam ni diedi mwa kutini bi ene se kantanka junior dudu wana friend sa kofna senura da police fuwachi no hon ene wako pye mu wanya beli ya di muse mbebro
1: eni ya kantanka busu ya ni muse mnoa ene doctor nini mpeni mfuwa woshe sara ajwa safo kanimra shebe jwani idom kwa benya woke busu ya ni mochirese sani ya mamfu wake kasi ya denu kwa brochile ya denu kwa broche ni ya dienu mwa ya denu enyenu kure
0: ye friend ya nibe chile mu ewa ahiraso uko pye mu ewa waa ya se wobi ya wanya fishi ya edu ya ne numsambra mekase kwenyo suwa fano eba anesayi imu nchiri mubeba
1: eni ya neboru wa kensi ya iye ebe kwa suwa Ghana Blasters eni England na Ghana adichi ya iyo bo US menum supporters eni chile se ene se wakwe juma wenyumire wakwe juma wabewe biye biso chese wajwa wadini US menum wano na wadebo honde uro
0: wamafoswa wabi wako kensi imu nsambu ene wamakasa Ghana eni England ai why na sha ni yonko eno sumu nsam wo betri se mika wo ni abode bedede nam ene ewie na abotete ya wetwa so na firma ba ene tikase bo ebe ya de test ya ngazara na MTN MTN for the easy maba easy mun so de de uya ne Android phone bo mona na ma san count ye Android phone so de be bia benya bia Franco Trading Enterprise phone papa pa na hinfie ne honye no nko wo de TV aba wale cup yi e wa na ye hwe nanura Argentina football yo mu bo ye na Messi was a penalty na fe bo bia omode ba ye omode nam tenten wa hanwa hanwa hanwa sa omu body ba fifi a finger oh it is a goal Messi na shan wo bi o sheba ko kanes wa chenum ni nyina Franco TV any ya de re ye wa sa so o CCTV camera wo ho wo de brand sa ba microwave nie stove so wo de ba account ko www.francotrading.com wa na che se wo press wo da e wo online men tu na ba bi wo bi e de bro sani go bro sugar any ya si chire papa pa ball wo ye hwei so benya ho de a sasi kire na wudin wehniye sanya sani gold anya papa me pacho totwen ne koto sani gold brown sugar ukonkom de ye wanketin ketia obetumi de show botom sanso ene ye wobwo papa pa de mfrem undiluted unsaturated Masa enkamu diye pa Wedi ana ya wase ni toso ya wase toso Mutron te saa kura fufu afno he Yani ye Kongo wantimenti Eurade Yani nebuwa ma wedi ye feso Sa brobe was what this year Kongo wantimenti Kao chaku Toothpaste yani ya posi papa pa Fechicho sen wanu mutu wunku kunende Ninyi nada ebe frio DBS Yani kalalim plus abasa Uwe hebolo wadiye bakuwa ya pa Nese ude munyunu Nase koko ubonsa so TV So bate prrrr na kofaja edi ya ba inti mpacho nchense ni anuwa hwenye kalalim plus odi boda so ya ma 10 years warranty ni bono ya hwa juzio hui wazo nsofuoso edi mefata ba 3D ya mfan rebo inti 3D ya uso tuwasye mefata ni bituwasye speed auto nso waposo na yawo ya wachiri bremo wachiri kase chuse vjum diya babu wawo speed auto ibituwasye se deku umada menti brazen team bombedia squad obidu mye edu kumi mene
1: kriya bo achiwe ya dom jepi ya bushi ya testi ya anga sakasi ya bo eni ene wei ya bo ono di eni ya debre mtikasi ya bo wei kwa kuse ono obeye England meme ya Ghana eti ya Ghana versus England meme ya Ghana wei England
0: mene na mkwe England
1: uwe
0: meni mahefa nese England
1: uwe nchimi ya nshe Ghana blaster
0: aha
1: ya brofota adia neshe uwe
0: uni msengra tesha uni mpio tuwa shame
1: zi supporta ni ya diye
0: Ghana baby ya
1: Abusia wagen chene bra Facebook, YouTube, Instagram honno mo na kom no ede sie wo honno mo Facebook na ya badom 106.3 FM like and watch na di adwen kira ka ho wo YouTube ne di e wo di e subscribe wo da bia ye ba krodon no ate ye nka wo ho Instagram ye dem na TikTok so ye dem wo wo ko ba ku yi abai chess homa homa wo so ye di ahim na so wa mentifi do na wutie ye di a bless FM wo pusiga yedem Dastak FM wo zebla Wimpan FM pusiga nonye ni radio tempani yedem sada so ena lamraya radio enu wachirpone Dobia FM wo tamale Savana mantem so na meken Savana mantem japa eni odu wano mwa japa FM ewo bupe Kanyiti FM salaga Kanshenten FM eno so salaga wano mwa eni yedi ya him wano mo na ABC radio ABC die neche se yedu mu ewo tamale na radio safari ewo pasa sankofa radio KJB look FM tepa butu wase nyina wase FM ewo kete krache amansu ewo sankofa Amasu eno so yedemu eno radio ndi sankofa
0: sankofa ene waha
1: Amasu ena gateway radio so ewo nkwanta south asasi radio pandai
0: ye mongra ensam nankasa mu ye shase dia naka netu ebrum ye shase a ni edie ni echiremu ewo kotro ene adenta circuit court omukwasetena Israel kwajo safo adodo na friends akofna apostle kwajo safo bonya baby ko ne baba ma people ni mpompa ya dini kopie mu ewo ho ene san ye sitia ne tia nkan no nche sa bonte sofo me fam kodi nanso we die apostle efri so wada ne to ho ye ensam bigi ensam akase ensam polo ensam edwa grada ne pantoma se jirawo ene asi won na chi ne yase aboa no wo wu na hu nka wadodo a wodi jaye wono ankasa ne mo eno macho mo eko ntokwa acha se emu odene pa na adwo safo akane no no yembra shibu jani ya ujina wadimu wa manfu wado mikuwa binyaba tuwa mpesu ya so ena naano ya zini pebi ya kubo ni tuo nipe kubo ni tuo vya ya ure ure muu ya zese ena kwa fune nisi ya kunyansu ene papa aso renu wanebe we uti breke sa wababe dano ene sa ajua safu wako hobi ya etuo kwa kasa ye enti asemi kupie polisi fuwa ni ene si watu wansade fra kwa fune neni wanuwa kasa kupie mu wako pie muwe u polisi fuwa kachu uduro na mse transimani brisu no mienu mse diye kika kwa nedi kwa asa nchawa suwadi ya bewa sese diye ya yiru se pampe asa agro ampa ni ampa nini ya ni ampa semi kupie muwe kotwa ene ya mani beli 500,000 eni ya diya hina pampe mse kwe eno eni beli ya diya mano se wankwe na kwa jume sa brampa eye se nchronia wadina niye di nsemno echi ya bwa mwade siya sabi tumia kano na fesadi ya noma isi krona hee wade honsem atu ya ni mnaansana no ae enoma hudu wekwa suwabini
2: for each person for no two sureties not two sureties
3: to all of them or
2: each to each okay not to be justified
3: okay
2: 500,000 the bill sum is 500,000 for each 500,000 for all but two sureties each
0: ehe tuwe ye mbrani ufoni bia akwafuna omuku kutu jajene no na atesu omade zame ya tuja etro mse 500,000 ehe enuni sikase se ye de atu nitriso etuba facebooku woba facebooku ni youtube tiktok instagram ehe diya kwa suwa koto no adenta circuit court eno ene da wache se ube pimwa ay ehe embra ya dene banu washe hudi ya kuya washe hudi hoodie kwajo washe
1: hoodie
0: ene yade ne krono he
1: nana kofuna
0: nana kofuna ene yade ne krono he
1: se marane die na ho anso na cheche no on na cheche no ana na se wonu mum na cheche no wonu mum no o cheche no a chese wasi ni
0: tie ye nko na okatachi eye sentro ni wokopie mu hobi okatachi akwa
4: Kwa kume juu suwa.
0: Na ya edie ne kuwa suwa ewa koto. Emra wa moba ye edie nsemi ne kuwa suntia na msuntia. Enei akufuna wanya beli.
4: Intunasadi enge nyumre ingi na yeti ya no apuwezi fuwadi nkata betuja. Na umu uchule mwese eye izu wako josafo ya nipadudona ya friend ise akufuna. Ela nipa mienu bi wa machi na nami itututuwe kuwa so ya ususi wene mubi nti. Na so ni dipie mua si ndibi ya denta asi mdibi hanu msi ni humuse wanumu nyamine sa ni mumu na wanumu eya mkuno nai. Na anopano muhonu ya chee ya ba hanu mune ya muhonu mnani ya diyo mungi na afu kuwa suru honomo. Omko pie suru honomo na ona chesiti mwafu tina asemu na usweni umaa seda antekura. Omu tina so na uochile muu ese. Omu semene sa kane so so unu wanumu nipa ninyi na anu. Woma wanumu nyina anu bio 500,000 bill no money na 500,000 nipa kun ni nyina no 500,000 bill e no dey ma wor mo na so ejinam di form ye no ndo bia na ne die ejinam di form ye no two charities no bia na ne die ye no no nyaade o ma be justify into the course no no ma tusan sim ye dia share September 30th e be san so be biem e was in dibia no say
0: yo yano ase sikapa na fe yento aso nti yense juro ni a wukopie mu e wokoto in artist wodi sem etudwa na kwa
1: ani ada so jina mu a kwatu video yi demu idie na wohwe emema no wense kwaku ye bo mantie ni bi kwaedu nipa be sensia no edi ka akire wono eti so ohwe video nu a wense nipa ne yedi wekwo ne yedi
0: wo nyina aye nwotwe
1: wo mu nyina aye nwotwe ani yedi wo kro no ansa na wahu se kwadwodi akire eti ohwe video nu a kwoto ho yedi omuwure mu no ehun video ani yedi atuma ansa na wo benya beli no ama mpanimfo wa betu acheda no video na dem wo no na abushia asem ye mu wense se na wu hwe video nu ahu court ane ekofa asa video we nyina baaye no eye tututuo ye ekoso wa bra na nipa ni bi se wo nu mu di nsia na mu si apostle kwa josepho star of africa wo mu si na nam na no hu nchi ni wa hwe ntie tuoto ye ne ne kane mra hye badwani dom kwa benya ba bia wo dane wo bia ne ne dia wo ka firi na no amamfo die na tuo agu no buom ebi so se na tuo na kane ya na tuo na kane ya na na de chi ya fe de foforo kora beto mu amamfo kane se sara adwa safo ne ya de ne mu aye den tuo no e ka no no na ebi ka ne tuo no wototu ni bebre ntia hye hye ni mu etia wo se de ne kwa broche ni ekoyi aboba nane ebusia no wonum doctor ya wogina mu edema won eye doctor Isaac Ofe Tieku na doctor Tieku se enye no kreda se adwasafo e chese tuo ye kan no ne mu aye den agese ye de ne fradu pre etu papapapa de ne kwam no ne ansa ne atimi akowe no wose se aboba o se ne ekɔ so o panimfo atumi aye ho adwuma wo maga ne mu ane ho ye na ye ntie se ne osi kire na se mu
3: mia dum ne hoye pa yamfuna yenim sɛ de bi hunu no otime ne yenna tena ase di nkomo kama abusiafo e bae nyina yenna ne ne di nkomo kama kama kra ne da so no esun ye tete ne sɛ nkrofo sɛ ya fly no e de ne kɔ abrochire adwan kɔ ba bia wɔ ha na mum yen abusia ana sɛ ye hwɛ sɛ ne nkrofo e trupu kɔ ho obi a pɛsɛ ɔkɔ hwɛ no sɛ ne ho te sɛn ana nya mia dum sɛ ne medika ka no me ahwɛ obi a sɛ enura de mimene mebusiafo a ekɔ ho no kohu ye no de arehyemu no so kora akye se ye mponi ye suspect sa enti me hyemu nyina so nkwan se adwoa ne ho ye onyanko ba bia emum emu bi susu se se yetimi yi no e ma okɔ ho me kora kakra no ye ni treatment no wo outside anke ye isan se a doctor fo no abɔ mu moden aye de so mo ye bia ne ho ye na se ne abusia ema ene adofo a epese ekɔ wonim se ne ye maami dumadi a wadi o mae moni position na wo enipa bebre na e pese o mo kokohwe no nche no de no kre se e bia e mu aye din ti se ne bi no mo ka no social media se ya fly no ajo wa hasi ya me no
1: eyo nti doctor Chieku na echire mo se ba bi owo no kra no ajo ada ne nche what kire se o no doctor no wo ho no mu bi ba bi ajo wo no na se wo bete se e di ajo akwa brochi na nye se yade no mu na aye den nipa epu be hwe no me besra no me besan gana de se wonim se de obi koto aye asabia tie bi e no ho ahomegie no be se o ye mfa ne nko na doctor asabia to aso se asem no aba no anko bi ahufo wo mu e bo wo sire mu se pa na asem kita won chese wo nim asem no mo bi e kire mu wo se ne si poten no o nchire mu kakra
3: yenya ye ne papa atna ache ensu yenye mi ame no kase maye omu family physician for 3 decades since 1990 enzi nkwa lai nina omwe nyi wame nsemu ajwa sera aye nena sana elisiye bibri no ajwa nsu uchu umuda even na watini nye anya kukudumbu wape tu atu emini akitu anani emi mune se uchie ti nkrofo ene nipa na yeni yodio se ye mubi uchie ye yanka dia aye nrudi ye edri edia bana nini yamba ajwa sako beye ene mchie beba sesi ye kitu kana na ajwa timu wa obe konu security phone ya honu papa kas ene nkwa lehi kas ubia no security phone omu nyako omu na endi babia owoi clinical psychologist ewa one hua omu neno eguso edisa nkomo ni nina
1: Abusia doctor Tieku na akire mu o ene video na yo adawroma wo wonanu na esi ye ni nyina nti sa wo reka no aboba no woni atutuo no kwaku sa wonim tuotu a ye wo tu e tono pao baako eti sekai no nka ni obehwe na ebom baako na wedie wo hwe ni mu ho na tuo no ntokro ntokro atutuo bebre ye no oka se security fo no atutuo no mu nimpa se na adwa na timuo eti wo to ye anwo to se wo te ne corona doctor na achire muo no doctor na achire muo doctor Isaac Ofe Tieku
0: yankure ni madumo 06.3 eni eni anoma sempa 94.7 isha 104.5 tisti ya anga za kasi ya bo yankure ni ma niye diya ni chile muwa hiresu na kupie muwa bebiye ni mpotamu achumampu ni yama ensini ni muwa santimantamu na kupie muwa hwa ensimu efri wabane se wapanyini wanya finshia edyanai enum efinshia edyanai enum diya kima kasa nkamu wafasina nkeno no ya frano ya ukwebo Ya kwebo madafu binu wa desa ya kwebo pie nanu fiada se wakwe fuma ba weye kwe ni afedye ya kwebo kwa ya wabeba yusumchubo adiache ya kwebo ama nadiche ya suwa wama ena kwa siada nebusu ya foye omaju nesede biyo umu kubo polisi fuama nye kwa beo polisi fuama nye afedye umu kubo polisi fuama nye nuwa mocha asesu wa mutu huu ya kwebo na uwa hiyo wa mutu huu tu huu wenyadi wa muhono wa mu kwa ya kwebo ena sambri wadensu watu wana nana mwansiedu hey edie basa mkesea na bayi wa mafoni biyo kopie muho Wei amanfo bia rawosa mu akwaso wo hunu bia mra ya akwebo wo mukwo hu na musu oda ho no mse a nipa nsa he ye enu we bikai was a human being resemble nothing man never is a jase ya akwebo akra sa me kwabo nyeso e kwadwofo nyeso e nihafo bo kọ no akwa kọ dọ se de be ya aduane betu egu na jaga na de hye nyabie die ne so de ato ananom wo se do no na alhaji suleiman yusuf wano ayi assembly member e wa hwere so electoral area do kase ne twetwen komo na wo chirim sai no kro na no kwasi ada no mkobo police fo amane wo mka sai bi kra ya akwebo wakofo ba bi abata said waira no ni mbebia wote ani nti wo mo ni abre amwanu antwo wo hwehwe no sai wati nanano mo sai do tuba facebook wo ba facebook youtube tiktok instagram threads en huma ya akwebo na dawo no ya akwebo enenne ye twa ayidi agu ne so enwura di agu ne so akese wati nanano mo sai do missing in action going too soon wati nanano mo sai do yenti assembly member Wawo ahresu electoral area alhaji suleiman yusuf enono na ninyere mu no wose ekoba ni se omakobo police fo ama ni o ndi police fo gusu a wo mu ye mu hwemu
5: ebia o meti cha ma electoral police fo no mo no o meso ashe ebese mu na mkwa mo moba ebi sa bi na ye watwe mu a ise to die na zo a ohe amefu go ya na che se ya ready se ye betwen akofu se a police fo no ba ba kan sanwa na die empenu fo assembly ma ko meti cha ma ebi na ise se ye ni sia na ye bi ya tu ye ta ya ma bi ya ikom
0: Ani ya yekotie yeyi eya assembly member wawo ahresu electoral area alhaji suleiman yusuf eti yakwebo ehu asemto a watwa nanano monsiedo ehu nsem no no
1: abusi akase ebo ya kase ye test ya ngaza na bibia bi wo mena so de de ya de twan anwumre no nwotwe ya Ghana blasters ene manche yi wo mobe magana fo abosese ya wre ho de nyame mane kwachichichichichi enije ya jinise ba na ye jina kase ebo nu mu boro de ne bebem na ansa na no ye ka ya akwebo ya akwebu ino ebisu asio na we sa wi atronsu bebi ani anwa so be kwa imensi mu ena we firaba abantie bi ya wadi mfie duonu mienu ena wano so ya chinu we niye che nuwa diye ntini ya che niye se friend Francis Ade Francis Ade kwa vokro no ami ya chino ya che ya abantie niye siye kwa wende demwa kwa uwe akrono diye kuro ya wawia ya wamu kwa ya wade kante mfie kwa towi kwa ne demu wano muwe busia nipa nipeti kankro nipeti nipa mwadwe enye nipa basa nipa huna mwa kwa ano enu wabuwa anu wadiashe poti imu ewa ne dem. Wodi ya wabo kronu wo ye kakro no semo kwa kwa weni fie. Eni ya mume we, wana wetu midi mpeni mfuwa kwa chire baby kura. Woko sisa se nipa nanka se ye free ye. Wadi free hiya. Emusie ye ye wo amyasu wono mwono baby ya wwe ya tuyonsuwo. Eni wasu woko tutu se nipa nanka sa no. E free ye na diye ntini wotu ya wasi ya im. Nu odo emusie ye wono mo. Ti odo nwa na sika abwa diye mkwam kura in. Wohe ne nipeti. Nipeti. Eno esa bo biyo ne nipa abwadwe. Eno wasi se ni ina anu wadi gu poiti mno wadi besi ne dem. Wanye bone. Na enso mpeni mfoye eno wama se akwe yi wunse mwa kikanase nzi subesene. Ni yankwa webe bikula u donuwa wose. Wukwa se sa se nipa nanka se ifriye. Ebu shiomba ya niye video ne dem wunwe foto. Wambe du yeno. Yesu chese penibia. Wewo kuremu wano mwa wefri mu dada debi. Wadi wa mwa wadi wa mwa ba. Ne naso eni wadi wa mwa babedu eni ya niye mani guwono. Papa no he uwe numpeni se niye sitira. Na se nesire bewomu. Na basa bewom ansa na chire no ansa na abodwe no osa afaka ho ni nyina na egu wono mo no adawroma ayuade atum ene egu wono na omuba aye ne baage ane odi egum sa baage we ya amamfo de kofra rupre no sa foto mato nu amamfo hu se omufa ketu anu kwaku na omafa e ma baage bi dia sisoro na omuhwiri hwi na omude kwaepo
0: eh baage na akoba wasi ni
1: baage na akoba wasi e de kwa broche no ndi odi nipa na nkasa na egum we nesi ni dem etu wura dem wono mo ahwe ya beka so ade niema na wo baage nu ade we di na nkasa ade nie e baage ne se niema ewo mu enesi wo no na wodi omukodu wo no abantie yasem wo kan ye nyina potemu weso fo assembly man yo watu onsu electoral area samo japan wa chire mu bia chire yen
6: asha se no omo report e by say omo akoro bi ASTEMS ni high school ti omo course omo kwa kwete no omo ko hu se ni party na ni nine dompe na nsa sa kase yo ho si inspector ASM member police station na me me kwahwe ya mpanso na ti sa ema imuno commander mobile ma yegba amusiye ho ema abrante no ebechire babia na okutu no mi bisa mu ebisa kuma isan se babia achire so tu ye no ye inisiye dada ye ja ho ni pasi nti no mi bisa mu mo mo chire mi abusua ko ba kwa eye omo desie na eye omo nana omusiye no ti inspector mame fure abusua fo no nti omo ko police station eni omo ekokasa e na efu wo de enra ma seda nti bibia fo inspector ho
1: eni we ya assembly man samo japan eni wate ne no na assembly kasa wie ya na en sentre ni eni wagesten bu adawro ma wo sa ti so ekohwehwe abusua a wode hie wuo na omudi omunim se omudi hie ya koda din mobo wakoda nanso obi tu ne nankasa di guba ajimu so de kofra rupreo so de kwahi o eti abusua no so pani na wodi wani mu abusua pani ape anini onso ni nkyere mu yi ode aba na abusua ne be ya fa chiwade sa busu semu abe me ya ye ehu
7: mi ankasa mi nana nanso si anu si anso mi na me ye mu ya abusua pani je se mi tu hana mo ti me ba na mse me ba be bo abusua na mane ti mba abusua no ho omso se sa mu kwa poti na ko mu ba ma na omba wa ma ma tu mi na ti ko yi awaso PlayStation nti sweta yen se odi ai ashem no ko ai ebe ko ko omse no na mi ka se be 48 years na mi mo fa su ba ko ko ko ye hu ye kwatwe ya mi ma ashem
1: pa yesie no mfie aduana nwotwe 48 years no wotumi akwa ko tutu ni nompe ade agu baaji musonwo emu asem no no kwaku yankwae
0: yankwae ni mi yakwae ni ma na yedie ni chemu oka so a weni ba kwantempo no eso na ise die sa kwan no ofezo tu kwan ade faso dia no wabwabo ahum yase wuni adaje ye ntuba yie ntuni adaje sa kwan ye mfaso wo beje di se ehye bi komunito so nya hye ba ko ehye mienu komunito so do anhuri du no amafo gyanam no mzi wo boy e die ba ekura na ekosuo yi na ne ekowiase e wo mani wanto adum ka se bo emre ekoduro ai no amotwetwe nkomo no mzi asemwo die munya den asemwo die munya de kura enti bambofo e na yiri wo fumpi ni wo fumpi ansa ni wo koyi ayi ne die firu acha ne die firu ho amakwa mu ada wo na wo die ntie wo amafo na wo otu kwai wo kodi sensem e wo kwai ne so
8: almost 5-7 hours. Because yesterday buying on a own contract and maybe a asset no. Now on more than 6 years, no, because your car is in an asset.
0: Where your mofan chain, woman for the BN, ye bepem, now for yes, answer the abequia.
1: Any abusia, ya quia ni mo, na, ubusio, na ya Ghana Water Company, won musio na ubuo, and yina monkania, wuso say ye, ECG for dear, and now we, wuso dear, ECG. ECG.
0: Equia, zube kumnipa.
1: Mslange.
0: G, ano sa.
1: ECG. Wow. Say so, your monkani and Adamudi any adjustment about this abro for adjustment and then say yatum wune yatum. Nan tumuno Public Utility Regulatory Commission, ye PUIC for what you say. Ni enji o matu nsio ni enyina munkani atuo mu no. Wo mo se dollar ni sidi no wo se dollar da bia dollar ni sidi no. Se dollar ni ye na dwe so wo che sidi ni kakra bi. Ni wo se sidi ni ho ana so wo ben no a. Adi yo ne neba. Eti dollar ni sidi no na mpani fo che nse dollar no wa shaase ye wo honhono kakra kakra ba. E na wo de no to nchen a wo se bra no bra no nsakraye. Ya Ghana Water ni ECG fo wo moye no sabre wo mudi tons ne yeso kari niema niema bo ayeden eti ne wo se fam wo mudi gu mfidie mu nian wan no am wanya nkani adam ni nyina ebo no kosoro gase eni ne keka aka hunjom keka bombo no ni wo munya firi awurade ho wo abra wo yi Yesu maaye ene wo mudi maaye yi
9: e hunya nkani abom kaka at the 3.49% na Issues also 0.85%. Now, a quarterly tariff is your Jumedia PRC AD. So, meaning, it's a beer, it didn't need the Acadia B. I didn't want Caniano. It's she. I said, since I'm a beer bum, I just be beer, and I said, since it's equal. In your beer, things, previous quarter, there was a reduction in water tariff, also a reduction in electricity tariff. Now, sir, Acadia, I come as a beer, Wacock. Wacock, a weighted average cost of gas. So share hydro thermal, share Ghana CD any dollar no award in Tennessee. Now, yeah, sure, it belongs to work of the so in Qatar, C8 0988 27.97.
1: Jojo NT, yeah, HSM, Wano, any corporate officer, Ewa Public Utility Regulatory Commission, Jojo NT. Ena o NTO se ehe ena wote umakan dia wasan edwa no fefam wo hu ade makan wasan edwa no
0: ekwi abodin no bi akasa emia
1: asemo a working pani asemo odi twa se